Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

0: soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti, mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet,
1: hyvää päivää!
0: He kuuluvat parhaaseen A-ryhmään, he eivät renkkaa.

Morjesta, tässä Lunkan Tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

0: Tässä Harra Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

0: Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.
1: Shadow.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

kokemusta saa. Ken viinin kadut taivaltaa, viineisin varsinkin kun vaan. Kai silloin on, nään aina kirjavimmillaan, ja yrityskin toivoton, sen lomausta murtaa.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Kilda. Tänään on 28. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Alma. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamulla kello 9 jälkeen laulaja Oskar Lehtinen seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla countrymuusikko Larry Penin sula. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

Tänään on siis torstai 28. toukokuuta ja Alman päivä. Studiossa on Teräväisen pelaaja. Seuraavana katsotaan sitten merkkipäiväkalenterista tuttuja nimiä. Tämän listauksen nuorin on näyttelijä Krista Kosonen, joka täyttää 43 vuotta. Irlantilaisen Westlife-yhtyeen jäsen Mark Freehiley, hän täyttää 46. Ja Skunk Anansie-yhtyeen rumpali Mark Richardson täyttää 56 vuotta ja on päässyt siksi tähän listaukseen, että hän oli aikoinaan porukoissa Maria Guzeninan kanssa. Australialainen popprinsessa Kylie Minogue täyttää 58 ja ura alkoi hitistä I Should Be So Lucky. Culture Beat-yhtyeen riveistä tuttu Tanya Evans täyttää 59. Fine Young Cannibals-yhtyeen vokalisti Roland Gift täyttää 64. Ja amerikkalainen poliittinen kommentaattori ja kirjailija, presidentti Reaganin poika Ron Reagan täyttää 68. Ja suomalainen näyttelijä Tia Louste, joka on näytellyt useissa elokuvissa ja TV-sarjoissa, hän täyttää 79. Ja Suomessa usein konsertoinut rockin legenda John Fogerty, CCR:stä, Creedence Clearwater Revivalistakin tuttu, hän täyttää jo 81 vuotta. Mutta vanhempi on rytmän bluesin ja soulin legenda laulaja Gladys Knight. Häneltä muistetaan vaikkapa hitti Midnight Train to Georgia. Ja Annette Dionne täyttää 92 vuotta. Hän on suurta huomiota herättäneen kanadalaisten Dionne viitosten elossa oleva jäsen. Kaikki olivat tyttöjä. Ja kaikkein vanhin tässä listauksessa on näyttelijä Carol Baker, joka oli mukana muun muassa elokuvissa Jättiläinen, Baby Doll sekä Lastentarhan kyttä. Carol Baker täyttää 95 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukanaan.

Sitten vuorossa merkkipäivä kalenteristudiossa on teräväisen pena. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten, 28. toukokuuta. James Bondin luojakirjailija Ian Fleming syntyi 1908 ja ehti todistaa muutaman Bond-leffan syntymisen. Hän poistui joukosta vuonna 1964. Näyttelijä Elvi Saarnio syntyi 1919, työskenteli pitkään Kansallisteatterissa ja Helsingin kaupungin teatterissa ja oli mukana 39 suomalaisessa elokuvassa. Hänen muistettavin roolinsa lienee Rosina-elokuvassa Putkinotko. Suomalainen sotilas Mannerheim-ristiritari Lauri Törni syntyi 1919. Ja viimeinen elossa ollut Mannerheim-ristiritari Thomas Gert syntyi 1922, kuten myös näyttelijä Veikko Tiitinen, joka oli myös ohjaaja ja teatterijohtaja. Hän työskenteli monissa Itä- ja Pohjois-Suomen teattereissa ja oli mukana myös muutamissa elokuvissa, kuten Ajolähtö, Tuntematon sotilas ja Onnenmaa. Vuonna 1929 USA:ssa esitettiin historian ensimmäinen täyspitkä puhuva värielokuva On with the Show. Siitä aikaa jo 97 vuotta. Ja tosiaankin kuuluisat Lionne Viitoset syntyivät Kanadan Ontariossa vuonna 1934. Iloinen perhetapahtuma koettiin Olivia ja Elzaire Lionnen huushollissa ja Viitosista on tosiaankin Anette-niminen vielä elossa. Saksalainen autovalmistaja Volkswagen perustettiin vuonna 1937. Ja Clint Eastwoodin naisystävänäkin tunnettu amerikkalainen Sondra Locke syntyi 1944 ja tekee myös yhteisiä leffojakin. Amerikan punk-rockari Wendy O. Williams syntyi vuonna 1949. Ja kolmiulotteiset piirroselokuvat tulivat ensiltaan USA:ssa, kun Hollywoodissa esitettiin Melody-niminen leffa vuonna 1953. Yhdysvaltain äänitäakatemia NARAS perustettiin vuonna 1957 ja tuo instituutio jakaa vuotuiset Grammy-palkinnot ja seurailee ylipäätään äänitäalan touhuja. Ja vuonna 1961 Lontoossa perustettiin Amnesty International, kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö. Tasan 60 vuotta sitten Herb Albertilla ja Tijuana Brass-yhtiöllä oli USA:n top 10 listalla kaikkiaan 4 albumia, joista ykköspaikalla What Now My Love. Ja samaan aikaan singlepuolella soulaaja Percy Sledge ja When a Man Loves a Woman oli lista ykkösenä. Sitten vuoteen 77 tuolloin poliisiyhtyeen tulevat jäsenet Sting, Andy Summers ja Stuart Copeland tekevät ensimmäisen julkisen keikan kimpassa, mutta osasina Mike Howlett's bandissa ja keikka tapahtui Pariisissa. Vuonna 83 Irene Cara loisti USA lista ykkösenä biisillä Flashdance, What a Feeling. Ja tämän muistaa moni. Vuonna 1987 saksalainen nuori mies Matthias Rust laskeutui yksimoottorisella lentokoneella pienkoneella Moskovan punaiselle torille ja tietysti ilman lupaa hyödyntää myös Suomen ilmatilaa. Tuloksena oli iso halo ja 4 vuoden tuomio, josta hän kärsi 4. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2007 poliisiyhtiö aloitti runsaat 150 esiintymistä käsittäneen paluukiertueensa Vancouverista Kanadasta. Ja kiertoon päätetty, että Rio-jäsenet lähtivät taas omille teille. Siitä aikaa siis 19 vuotta.

Radiomusan viihdeuutisia. Tiger Woods on yksi golfin historian suurimmista nimistä. Viimeksi kuluneina vuosina hän on ollut silti esillä ihan muista syistä, kuten Tokkurassa ajamiensa liikenneonnettomuuksien vuoksi. Hänen uusin murheensa liittyy kuitenkin nykyiseen naisystävään, 48-vuotiaaseen Vanessa Trumpiin, jolla on todettu rintasyöpä. Hoidot ovat jo käynnissä. Woodsin kerrotaan olevan asian vuoksi henkisesti sekavassa tilassa. Hän tuskin ajattelee golfin pelaamista. Vanessa Trump on presidentti Trumpin pojan Trump juniorin entinen aviovaimo. Tämä koskettaa siten myös Valkoista taloa olkoonkin, että suurempana huolenaiheena lienee presidentin oma terveys.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

Radiomusan viihdeuutisia. Puolalainen rekkakuski on saanut 13 vuoden linnatuomion, koska yritti salakuljettaa noin 62 miljoonan dollarin arvosta kokaiinia. Käry kävi Harvickin satamassa Iso-Britanniassa. Suuri kokaiinierä oli piilotettu 28 vaatteilla lastatun kuljetuslavan joukkoon. Kuljetuksessa oli mediapersona Kim Kardashianin Skims-brändin muotoilevia alusasuja. Melkoinen lasti kaikkinensa.

Moro moro, se on Hämäläisen Pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Oskar Lehtinen.
1: Kiitoksia paljon ja kiva tulla.
0: Mites, onko mies Pirkanmaalta? Onko ollut koko ikäs pirkanmaalainen?
1: No kyllä vain. Tampereella on synnytty, Hatanpään, mikä taussairaala, joku semmoinen. Siellä synnytty ja koko ikäni Pirkanmaalla.
0: Ja nyt asustelet ilmeisesti Nokialla perheesi kanssa.
1: Juu, varmaan viimeiset 14-15 vuotta ehkä on siellä tullut oltu. Että hieno paikka.
0: Mistä tämä sun laulujuttu on oikein lähtenyt liikkeelle? Eli itseäkin kiinnostaa, että minkälainen tausta sulla on? Ootko sä opetellut laulaa vai ootko sä ihan vaan luonnonlahjakkuus?
1: Tätä on moni kysynyt. Ja kaikki alkoi siis käytännössä reilu pari vuotta sitten, kun julkaisin ensimmäisen tämmöisen cover-kappaleen, jonka olin tehnyt mun läheisen kaverin äidin muistolle nettiin. Ja sitten mietin silloin, että tämä ei voi jäädä tähän, että rupesi saamaan näyttökertoja kaikkea paljon, ja mietittiin sitten kaverin kanssa, että se tuli vähän auttaa, kun mä olin aika huono näiden kanssa. Tuli vähän mua jeesaileen siinä ja ruvettiin painaa. Siitä varmaan 4 kuukautta, olisiko ollut ehkä noin, niin Aki Samuli tuli ottaa sitten yhteyttä muuhun Instagramin kautta, että kyseli, haluaisiko lähteä hänen kanssaan kesärundille, että hän on pikku keikkatauon jälkeen lähdössä. Mietin silloin, että En ole lähdössä, että vähän jännitti, kun ei ollut ikinä esiintynyt kenellekään, että kaikki tuli niin puskista niin sanotusti. Että oli vähän sillä mutta sitten lähdin kuitenkin ja on ollut elämäni viisain ja parhain päätös, vaikka ajoitus oli todella huono tähän silloin.
0: Tämä olet ainakin itsekseen laulanut.
1: Joo, karaoke on kyllä tullut siis niin kuin, että isä ja äiti on todella kovia laulajia molemmat. Varmasti joku on heidän videoitaan nähnytkin netistä, tai ei ehkä äiti, mutta iskän ainakin. Hän on kova lauleskelija ja menee pitkin poikin tuolla ja munkin mukana aika paljon kulkee, mutta karaoke on tullut paljon lauleskeltua ja sitä kautta opittu.
0: Ja mitenkäs ootko suunnitellut kumminkin, että otat laulutunteja jossain vaiheessa niin kuin ihan tekniikkamielessä?
1: Joo, ihan siis niin kuin tekniikkamielessä ja ehkä lähinnä mitä haen, niin äänen kestävyyden takia, että sitä saataisiin niin kuin parannettua ja haettua niin kuin oikeita tekniikoita korkeisiin, mataliin, kaikkiin, niin kuin, että mä tiedän, mulla on niissä paljon hiomista, mutta tämmöisiä pikkujuttuja, mutta kyllä.
0: Ja kuullut ammattilaisilta, että hengittäminen on iso osa kanssa tätä laulamista.
1: Sehän on se tärkein osa sitä asiaa.
0: Eli siinä täytyy tekniikka olla kunnossa ja pystyä hengittämään täysin palkein niin sanotusti.
1: Juurikin näin. Ja mulla on huomannut välillä, että on alkanut tulemaan semmoisia, että mä saatan ottaa liikaa happea, vaikka se ei todellakaan pitäisi tehdä, niin aina pieni happi välissä. Se on ehkä parhain semmoinen, mutta se on tää todella tärkeä osa.
0: No, sulla oli merkittävä julkkari, uusi kappale julkaistiin. Voiko kertoa hieman tästä kappaleesta?
1: Joo, kyllä mä pärjään. En muista nyt tarkalleen, miten kappale syntyi. Tästä hetki, kun studiolla tätä vedeltiin jo. Mutta siis Jukka Karppinen on säveltänyt ja sovittanut kappaleen, ja Tero Ylisirkka on sitten sanoittanut kappaleen, että sillainen en ole ollut vieläkään tuotannollisesti mitenkään mukana kappaleessa, mutta siihen mä ehkä pyrin tulevaisuudessa. Mutta kyllä mä pärjään, tästä tuli yllättävän koskettava kappale jo vaihan niin kuin itsellenikin, ja oli hieno nähdä, miten someissa ja kaikkialla otettiin biisi vastaan, että siinä on iso sanoma ja varmasti niin kuin monelle todella ajankohtainenkin.
0: Kuinka sulla aikaisempi tuotanto, niin onko ne ollut sinulle tehtyjä kappaleita vai onko kovereita?
1: Ne on ihan minulle tehtyjä kappaleita. Alkuperäisiä, että ei ole vielä yhtäkään coveria tullut kyllä edes äänitettyä niin kuin ihan studiotasolla. Mutta ehkä semmoistakin joskus tulevaisuudessa joku tärkeä kappale.
0: Onko siinä samoja tekijöitä ollut taustalla näissä aikaisemmissa?
1: Kyllä, samoja tekijöitä, että Jukka Karppinen on niin kuin käytännössä jokaisen kappaleen niin kuin päätekijä, että hänen studiolla on käynyt laulaa ja hänen kauttaan sitten on tuotettu nämä periaatteessa, kyllä joo.
0: Miltäs nyt tämä kesä sitten näyttää? Oletko jo ehtinyt saamaan keikkoja?
1: Joo, siis pakko sanoa, että ihan oikein yllätyin siitä, että sanotaan silloin, kun keikkoja ruvettiin myymään, mulla oli semmoinen fiilis, että jos 50 keikkaa saadaan, me ollaan todella hyvillä.

0: kaikki oli niin uutta, mitä tänä vuonna tuli, että yritykset, kaikki, ihan kaikki, että tuli ehkä Puskistakin jopa.
1: Mites hei taustabändi, minkälaisen yhtyeen kanssa kierrät?
0: Mulla kävi tässäkin ihan maailman parhain säkä, mitä vaan ihmisellä voi käydä. Eli bändi oli siis Aki Samulin bändi nämä kaksi viimeistä vuotta, ja ollaan siis periaatteessa kierretty tämä 3 vuotta saman bändin kanssa, mutta nyt ensimmäinen vuosi oma niin kuin yksinäisesti sitten ilman Akia. Että Aki jäi sitten pienelle keikkatauolle tossa, ja hänen bändi jäi mulle alle. Siellä varmaan todella monille tuttu kosketinsoittaja Simo Koho. Hän on tangomarkkinoilla, Eija Kantolassa ja aika monessa muussakin näissä pyörinyt ja pyörii vieläkin. Rumpujen takana Samuli Kotavalko, todella upea. Hänet ilmeisesti löydettiin koulun penkiltä, tai Aki Samuli hänet löysi koulun penkiltä, mutta aivan upea rumpalisti, hoitaa meidän HD:t, kaikki ihan maailman parhaimpia. Sitten kitarassa on Santtu Lietsen, todella upea kitaristi. Hänetkin mun mielestä löydettiin koulun penkiltä, jos en ihan väärin muista, mutta molemmat siis Samuli ja rumpalisti ja kitaristi on myös nykyään molemmat ihan niin kuin opettajia, opettaa rumpuja, opettaa kitaraa, että ammattitaitoista porukkaa. Se oli hieno saada tämmöinen porukka heti alle.
1: Kuuluuko teidän bändiin sitten vielä miksaaja?
0: Meillä on erillinen ääni- ja valotekniikko Lauri Puranen, todella mahtava ikäisekseen, siis nuori amppa. Löysin hänet koulun penkiltä kanssa ja kyselin, että haluaisiko hän lähteä vähän kokeilemaan, mitä olisi sitten tämmöinen lavatanssimeininki, että kiinnostuisiko hän. Häntä kiinnosti todella kovasti ja hän on ottanut hyvän kopi. Olen todella tyytyväinen, aivan mahtava poika, jaksaa kyllä painaa menee ja tekee kaikkeensa, että onnistutaan. Sanotaan näin.
1: No niin. Mites kuvailisit ohjelmistoa, mikä teillä on?
0: Joo, siis mä mietin tätä itse silloin tosi paljon ennen kuin lähdettiin keikoille, koska nykypäivän on se, että tarvii olla tosi monipuolinen ohjelmisto. Ja sitten kuitenkin, että mulla on aina ollut tärkeä se, että mä laulan kappaleita, millä on ehkä merkitystä mulle itselleni, että mä saan sitten välitettyä sen oikein sanoman siihen. Mietin tätä tosi paljon silloin ja nyt on saanut todella paljon positiivista palautetta tästä. Mä laulan itse siis 3 settiä. Että ensimmäinen setti painottuu aika paljon niin kuin perinteisiin, tangot, humpat, hitaat, valssit, kaikki, niin kuin, kaikki tulee siinä. Toisellakin setillä kuullaan vielä sitten vähän rumpaa, kaikkea sen muuta, hienouksia. Mutta sitten ehkä 3 setin mä oon painottanut sitten vähän enemmän semmoiseen, mikä on sitten ehkä vaikka niin kuin, vähän niin kuin nopea beat-meininki, hidas beat-meininki. No siellä on kyllä rockiakin, siellä on bugiakin, mutta mä oon painottanut aika paljon, että siellä on sitä hidasta. Mä rakastan hitaita kappaleita.
1: Sinulla varmaan jotain terveisiä kuuntelijoille ja tanssijoille.
0: Kyllä vain. Kiitoksia, kun jaksatte kuunnella, käydä keikoilla. Se on tärkeää, että käydään keikoilla ja niin kuin, haluan ehkä tuoda niin kuin nuoriakin paljon, mutta sitten palvella mahdollisimman hyvin. Niitä, jotka on käynyt lavatanssissa jo kauan. Että kiitos, kun käytte. Ja toivottavasti nähdään kesällä jossain päin maailmaa, ehkä. Ja oikein mukavaa kesää kaikille.
1: Kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitoksia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Skandinaaviassa konsertoimassa oleva yhdysvaltalainen laulajatar Tori Amos kertoo sosiaalisissa medioissa, kuinka törmäsi automatkalla Kööpenhaminasta Tukholmaan isokokoiseen hirveen. Hän oli ollut pikkubussin kyydissä matkustajana ja saanut rytäkässä selkeitä kolhuja, joita esittelee kannattajilleen. Näitä ei aiheuttanut vapaaottelija Ronda Roussan, vaan hirvi, hän toteaa. Amos tunnetaan muun muassa hiteistä Cornflake Girl ja Pretty Good Year sekä useista laadukkaista albumeista.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusaunamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin kuningatar Madonna on näpäyttänyt Charlie XCX-nimistä artistia, joka on tehnyt biisin Rock Music, jossa antaa ymmärtää, että tanssimusa on kuollut, joten nyt tehdään rockia. Ne, jotka noin väittävät, eivät tiedä mitä puhuvat tai ovat kuunnelleet väärää musiikkia, kommentoi Madonna. Hän oli kokenut Charlie XCX:n väitteen henkilökohtaiseksi, koska julkaisee piakkoin jatkoa vuonna 2005 julkaisemalleen albumille Confessions on a Dance Floor ja tuntee itsekin olleensa rakentamassa diskomusiikin suosiota jo 1980-luvulla.

Tässä on treeni, hei, terve, morjes. Varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niin kuin karumman puoleisista niin kuin roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenen liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Eihän mulle kelepoa tää tamperilainen nortti.
1: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Facebookiin kuin tyhjästä ilmestynyt sivusto ilmoitti isoin kirjaimin Rest in Peace Barry Kipp, lepää rauhassa. Kovin kauaa ei mennyt, kun noin 1 000 000 ihmistä oli klikannut surun valittelunsa. Asiasta kertoo muun muassa TMZ. Barry Gibbin edustajan mukaan tieto on väärä, koska Barry Gibb elää eikä hänen terveydentilassaan ole tapahtunut mitään mullistavaa. Hän on kihdin vaivaama, mutta sitä hän oli jo 10 vuotta sitten. Barry Gibb on kunnostautunut paitsi laulajana, myös säveltäjänä. Hänen korkea falsettinsa kuuluu usealla The Bee Geesin äänitteellä ja omilla soolo-ikuistuksilla. Hän on kuuluisan veljeskatraan ainut elossa oleva jäsen, kun mukaan lasketaan myös pikkuveli Andy Gibb.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

Kari Helopaltio seuraa Amerikan tapahtumia. USA:n presidentti Donald Trump on käynyt presidenteille määrätyssä vuotuisessa terveystarkastuksessa. Sieltä tultuaan Trump antoi tiedotteen, jossa kertoo olevansa täysin terve. Kovin kauaa ei mennyt, kun joku nosti esille Trumpin käsivarsissa nähdyt mustat jäljet ja Trumpin uneliaisuuden monissa julkisissa tilaisuuksissa. Valkoinen talo kommentoi asiaa toteamalla, että mustelmat johtuvat Trumpin suuresta kättelymäärästä ja uneliaisuus puolestaan mainittujen tapahtuvien unettavuudesta.

Radiomusan viihdeuutisia. Tällä viikolla Amazonin kautta julkaistu James Bond, Agentti 007 videopeli saa kriitikoilta kiitettäviä arvioita, koska se tuo pelaajan eteen itsenäisen James Bond-maailman. Videopelin kehittäminen vei 5 vuotta. Sen suunnittelu ja tekeminen aloitettiin siis jo 2 vuotta ennen sitä ajankohtaa, jolloin Amazon osti MGM-leffayhtiön ja samalla oikeudet James Bond-brändiin. Videopelissä voi olla viitteitä James Bond-elokuvien tulevaisuudesta ja siitä, missä määrin vanhoja James Bond-perinteitä jatketaan. Oikeudet aiemmin omistanut Broccoli omaa tiettävästi yhä jotain sananvaltaa. Uusin James Bond-leffa ilmestynee vuonna 2028.

Heipä hei, täällä Jari Sillanpää. Oman elämäsi ääniraita, soundtrack rakentuu muistorikkaista lauluista, niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyeestä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta, toivottelee Kilta. Tänään on 28. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Alma. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamulla kello 9 jälkeen laulaja Oskar Lehtinen seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla countrymuusikko Larry Peninsula. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään on siis torstai 28. toukokuuta ja Alman päivä. Studiossa on Teräväisen Pena ja seuraavana katsotaan sitten merkkipäiväkalenterista tuttuja nimiä. Tämän listauksen nuorin on näyttelijä Krista Kosonen, joka täyttää 43 vuotta. Irlantilaisen Westlife-yhtyeen jäsen Mark Freehailey, hän täyttää 46. Ja Skunk Anansie-yhtyeen rumpali Mark Richardson täyttää 56 vuotta ja on päässyt siksi tähän listaukseen, että hän oli aikoinaan porukoissa Maria Guzeninan kanssa. Australialainen popprinsessa Kylie Minogue täyttää 58 ja ura alkoi hitistä I Should Be So Lucky. Culture Beat-yhtyeen riveistä tuttu Tanya Evans täyttää 59. Fine Young Cannibals-yhtyeen vokalisti Roland Giff täyttää 64. Ja amerikkalainen poliittinen kommentaattori ja kirjailija presidentti Reaganin poika Ron Reagan täyttää 68. Ja suomalainen näyttelijä Tia Louste, joka on näytellyt useissa elokuvissa ja TV-sarjoissa, hän täyttää 79. Ja Suomessa usein konsertoinut rockin legenda John Fogerty, CCR:stä, Creedence Clearwater Revivalistakin tuttu, hän täyttää jo 81 vuotta. Mutta vanhempi on rytmän bluesin ja soulin legenda laulaa Gladys Knight. Häntä muistaa vaikkapa hitti Midnight Train to Georgia. Ja Annette Dionne täyttää 92 vuotta. Hän on suurta huomiota herättäneen kanadalaisten Dionne-viitosten elossa oleva jäsen. Kaikki olivat tyttöjä. Ja kaikkein vanhin tässä listauksessa näyttelijä Carol Baker, joka oli mukana muun muassa elokuvissa Jättiläinen, Baby Doll sekä Lastentarhan kyttä. Carol Baker täyttää 95 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

No hei, tässä on Tapio Niemelä, pitkän linjan muusikko. On ilo huomata, että Radio Musa soittaa todella monipuolista musiikkia. Tätä pystyy kuuntelemaan sekä musiikin viihdekäyttäjä että musiikin ongelmakäyttäjä. Tähän ei kyllästy. On pojan.

0: elää suomalainen.
1: Radio Musa.
2: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti puolesta päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Monilta on varmaan unohtunut, että nykyinen presidentin rouva Melanie Trump oli vielä 1990-luvun alussa tuntematon valokuvamalli Sloveniasta. Hän loi uraa Pariisissa ja asusteli samassa boksissa ruotsalaisen ammattitoverinsa Victoria Silvstedtin kanssa. Victoria, joka tunnetaan nykyään muun muassa Playboy-lehden entisenä Playmate-tyttönä, on avautunut noista päivistä. Hänen mukaansa Melanie oli suloinen jalat maassa -tyyppi, mutta tiesi mitä haluaa. Pariisi oli noina aikoina kuin hai allas. Oma boksi tarjosi turvapaikan meillekin, toteaa Victoria Silvstedt.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

0: Moi.
1: Tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Mette-Maaritin poika, bonus prinssi Marius, odottaa 15. kesäkuuta pidettävää oikeuden istuntoa, mutta joutunee sitä ennen muuttamaan toiseen vankilaan 242 muun vangin kera. Asiasta kertoo norjalainen Se Ughør-lehti. Mariusin tutkintavankeutta on siis jatkettu, vaikka Marius lakimiehineen on anonut ehdonalaista vapautta. Uusi vankila voi löytyä 40 tai 130 kilometrin päästä Oslosta. Nykyinen vuonna 1851 rakennettu vankila tullaan purkamaan.

Hei Parallaa, täällä on Pakosen Johanna. Radiomusassa levyt ei rahise, kun näin soita niitä puhki. Levyt ei rahise, kun näin soita niitä puhki.

Sitten vuorossa merkkipäivä kalenteristudiossa on teräväisen pena. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten, 28. toukokuuta. James Bondin luojakirjailija Ian Fleming syntyi 1908 ja ehti todistaa muutaman Bond-leffan syntymisen. Hän poistui joukosta vuonna 1964. Näyttelijä Elvi Saarnio syntyi 1919, työskenteli pitkään Kansallisteatterissa ja Helsingin kaupungin teatterissa ja oli mukana 39 suomalaisessa elokuvassa. Hänen muistettavin roolinsa oli Rosina elokuvassa Putki notko. Suomalainen sotilas Mannerheimin ritari Lauri Törni syntyi 1919. Ja viimeinen elossa ollut Mannerheim-ristin ritari Thomas Gert syntyi 1922, kuten myös näyttelijä Veikko Tiitinen, joka oli myös ohjaaja ja teatterin johtaja. Hän työskenteli monissa Itä- ja Pohjois-Suomen teattereissa ja oli mukana myös muutamissa elokuvissa, kuten Ajolähtö, Tuntematon sotilas ja Onnenmaa. Vuonna 1929 USA:ssa esitettiin historian ensimmäinen täyspitkä puhuva värielokuva On with the Show. Siitä aikaa jo 97 vuotta. Ja tosiaankin kuuluisat Lionne Viitoset syntyivät Kanadan Ontariossa vuonna 1934. Iloinen perhetapahtuma koettiin Olivia ja Elzair Lionnen huushollissa ja Viitosista on tosiaankin Anette-niminen vielä elossa. Saksalainen autovalmistaja Volkswagen perustettiin vuonna 1937. Ja Clint Eastwoodin naisystävänäkin tunnettu amerikkalainen Sondra Locke syntyi 1944 ja tekee myös yhteisiä leffojakin. Amerikan punk-rockari Wendy O. Williams syntyi vuonna 1949. Ja kolmiulotteiset piirroselokuvat tulivat ensiltaan USA:ssa, kun Hollywoodissa esitettiin Melody-niminen leffa vuonna 1953. Yhdysvaltain äänitäakatemia NARAS perustettiin vuonna 1957 ja tuo instituutio jakaa vuotuiset Grammy-palkinnot ja seurailee ylipäätään äänitäalan touhuja. Ja vuonna 1961 Lontoossa perustettiin Amnesty International, kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö. Tasan 60 vuotta sitten Herb Albertilla ja Tijuana Brass-yhtiöllä oli USA:n top 10 listalla kaikkiaan 4 albumia, joista ykköspaikalla What Now My Love. Ja samaan aikaan singlepuolella soulaaja Percy Sledge ja When a Man Loves a Woman oli lista ykkösenä. Sitten vuoteen 1977 tuolloin poliisiyhtyeen tulevat jäsenet Sting, Andy Summers ja Stuart Copeland tekevät ensimmäisen julkisen keikan kimpassa, mutta osasina Mike Howlett's bandissa ja keikka tapahtui Pariisissa. Vuonna 1983 Irene Cara loisti USA lista ykkösenä biisillä Flashdance What a Feeling. Ja tämän muistaa moni. Vuonna 1987 saksalainen nuori mies Matthias Rust laskeutui yksimoottorisella lentokoneella pienkoneella Moskovan punaiselle torille ja tietysti ilman lupaa hyödyntäen myös Suomen ilmatilaa. Tuloksena oli iso halo ja 4 vuoden tuomio, josta hän kärsi 4. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2007 poliisiyhtiö aloitti runsaat 150 esiintymistä käsittäneen paluukiertueensa Vancouverista Kanadasta. Ja kierto on päätetty, että Rio-jäsenet lähtivät taas omille teilleen. Siitä aikaa siis 19 vuotta.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Matthew Perryn kuolemaan liittyvissä oikeudenkäynneissä on ollut tuomiolla kaikkiaan 5 henkilöä. Heistä tuomitsematta on enää Kenneth Ivamasa, joka on tunnustanut antaneensa ketamiinipiikin, johon Friends-tähti menehtyi yliannostuksen saaneena. Ivamasa oli Perryn henkilökohtainen avustaja ja ystävä, jolle Perry maksoi noin 150 000 dollarin vuosipalkkaa. Hänen uskotaan selviävän muutaman vuoden mittaisella vankeustuomiolla, koska merkittävästi auttoi jutun syyttäjää niin sanotuilla sisäpiiritiedoilla, jotka johtivat muun muassa Ketamine Guin huumedealerin pidättämiseen.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sinkkuelämää TV- ja leffabrändistä tuttu pitkä punatukkainen kaunotar, 60-vuotias Cynthia Nixon, on viettänyt 14 hääpäiväänsä työn merkeissä, eli uudessa TV-sarjassa The Gilded Age, jossa näyttelee Aada-nimistä kuninkaallista. Sarjan takaa löytyy Downton Abbeyn luoja Julian Fellowes. Hääpäivästä muistutti se, että kuvauspaikalle oli saapunut Cynthian puoliso Christine Marinomi ja kahviakin oli tarjolla. Cynthia on todennut, että tutustuminen Christineen on ollut elämän suuri juttu. Onni kukoistaa New Yorkissa.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you see.

Так и завоет. Ah, burn me.

Moi, tässä on pikaisen Rape. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka soittaa monipuolista musaa myös meille vanhoille rokkareille. Ei tällaista radioa ole missään muualla.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Country-artisti Larry Peninsula tekee yhteistyötä pohjalaisen Jorma Lover and the Others -yhtyeen kanssa. Ja Larry Peninsula on tällä hetkellä radiovieraana. Tervetuloa.
1: Kiitoksia erittäin paljon. Taksomyykkät, hienoa olla radioaalloilla. Kiitos.
0: Larry, olet tehnyt kauan aikaa jo country-musiikkia, mutta kerro tähän alkuun, että mistä syttyi into juuri tähän musiikkigenreeseen?
1: Tuossa lukioikäisenä mun isä osti kotiin Eaglesin Hell Freezes Over DVDn ja laittoi sen olohuoneessa soimaan. Ja meillä oli vielä PA-laitteet siinä olohuoneessa, niin se laittoi niin kovaa tulemaan sen. Ja sieltä vielä biisi Take It Easy, jonka alussa Glenn Frey sanoi jopa, että here's how it all started. Joten siitä se ikään kuin alkoi mullekin, että flanellipaitaiset kaverit vetävät hienoa stemma, harmonia lauluista countrymusa, niin joku silloin muuttui ja naksotti sisällä ja pahasti tai hyvästi.
0: Kauanko olet tehnyt omaa countrymusiikkia?
1: Vuodesta 2009 niin kuin virallisesti, että silloin mä aloin keikkailemaan bändin kanssa ja pari vuotta ennen sitä tein jo näitä biisejäni ja mä tein silloin pääasiassa instrumentaali countrya, mutta jotenkin tuntuu, että kyllä se sen vokaalina vaatii ja sitten aloin pikkuhiljaa laittamaan sanoja toisen eteen ja siitä se alkoi löytymään se oma ääni countrylaulajana ja se nimihän tuli sieltä Lauri Nieminmaa, joka kääntyy Larry Peninsula suoraan, että tällä tiellä ollaan oltu nyt jo aika hyvä tovi. Ja muutenkin on sanottava, että country elää nyt jonkunlaista nousukautta ja ehkä voi jopa puhua trendistä, mikä näkyy nyt siinä, että on tullut nuorempia countrymusan tekijöitä, nuorissa käyttää vähän western-tyylisiä vaatteita, TV:ssä pyörii Yellowstone ja tämän kaltaiset sarjat, jotka vielä sitten kiihdyttää sitä sen kulttuurin vaikutusta jopa tänne Suomeen asti, mikä on munkin kannalta hyvä, koska ihmiset tietää countrysta enemmän sitä kautta.
0: Voiko Larry sanoa, että tämä on ehkä nyt avaus countrymusiikille Suomen maassa?
1: Kyllä. Mä uskon, että nythän se näkyy jopa silleen, että näitä isompia amerikkalaisia tähtiä tulee Suomen esiintymään, kuten Brad Paisley nyt ensi kesäkuussa, mitä menen toki katsomaan, ja vasta on käynyt Drake Millikään parikin kertaa. Kerran oli lämpäämässäkin, ja toisaalta onhan täällä käynyt Ruby Keithia ja 80-luvulla ja 90-luvulla ihan näitä suosikkia, Johnny Cashia ja Willie Nelsonia, mutta nyt se näkyy ehkä enemmän siinä nuorisossa se country-juttu, ja siellä taas on se suurin voima muutokseen siinä nuorisossa.
0: Kerro, Larry, hieman tästä yhteistyöstä Jorma Lover-yhtyeen kanssa.
1: Mä eka kertaa tapasin heidät ehkä kymmenkunta vuotta sitten, kun mä tein silloisen oululaisbändini kanssa keikkoja tuolla Uusi Karlepyyssä, oliko se siellä se Country Road-tapahtuma, tai jossain siellä päin.
0: Kruunupyyssä
1: nimenomaan, niin siellä taisin tavata eka kerran ja tuli kaverit tutuksi. Ja nyt sitten viime vuonna tuli tämän bändin kanssa puhe tällaisesta yhteiskiertueesta. Mähän innostuin heti ajatuksesta. Toskin mä aina on kiva tehdä jotain yhteisjuttuja. Ja nämä kaverit vetää ekana näillä konserteissamme ensin heidän settinsä ja sitten komppaavat minua. Ja viime keikalla tuolla Ähtävällä huomasin, että olivat tehneet erinomaista työtä, että kaikki biisit oli katsottu kyllä viimeisen päälle, että ammattikavereita kyseessä ja hyviä muusikoita ennen kaikkea.
0: Teillä on keikkoja vielä edessäpäin. Mitä yleisö voi odottaa näistä keikoista?
1: Yleisö voi odottaa originaalia musiikkia kummaltakin esiintyjältä. Vaikka kiertueen nimi onkin Country Music Only, niin kyllä sillä kuullaan myös vähän muutakin, että kyllähän Jorma Lover and the Others esittää myös heidän brändilleen tyypillistä rockabillia ja rock'n'roll-kamaa, että se hieman poikkeaa tuosta Country Music Only-teemasta sikäli, mutta me vedetään sitten yhdessä kimpassa biisiä ja duovetoja tämän heidän laulujen Juhan Engströmin kanssa ja mun tuotannon kulmakiviä eli Country Music Onlya ja Saimaato kuullaan, että kyllä siinä on niin kuin parasta itseään tulossa, mä sanoisin näin.
0: Larry Peninsula, miltäs näyttää Larryn kesä?
1: Kesä näyttää oikein hyvältä. Näitä country-festareitakin on Suomen kokoisessa maassa jo kymmenkunta, ja mä oon useammalla niistäkin mukana tänä vuonna. Ja sitten tapana on käydä myös ulkomailla joka vuosi jossakin, että joka vuosi tulee käyttöä Baltian maissa, ja tänä vuonna on käyty jo muun muassa Virossa, ja kesällä taas sitten on luvassa Liettuassa Visakienoksessa Visakieno Country Festival, missä mä vedän sitten itse asiassa mun 40-vuotis syntymäpäivänä keikan pääesiintyjänä. Ja tähän 40-vuotis juhlavuoteen liittyy sitten muutama muukin juhlakeikkaa, muun muassa kotikaupungissa Oulussa Toppila-klubilla elokuussa ja Helsingissä puolestaan sitten semifinaalissa 40-vuotisjuhlakonsertit, että kiirettä on luvassa. Ja sikäli myös, että minusta kuvataan tämmöistä dokumenttia tällä hetkellä tämän tavallaan kiireisen vuoden ja 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, niin katsotaan, mihin se huipentuu.
0: Onnittelut täältä studiosta näin, vaikka 40-vuotiset on vielä edessä päin. Keikkoja on luvassa siis Larry Peninsula ja Jorma Lover and the Others tekee yhteistyötä. Ja nyt Larry Peninsula, kiitoksia oikein paljon tästä ja laitetaan lopuksi musiikkia soimaan.
1: Suuri kiitos teille kaikille, sinulle Herman ja kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Mad Men TV-sarjan avulla runsaasti uusia ihailijoita saanut komistus 55-vuotias John Hamm loistaa nykyään TV-sarjassa Your Friends and Neighbors. Tuon sarjan ansiosta hän on nyt pop-tähti muun muassa TikTokissa. Liikkeellä on näitä video, jossa Hamm tanssahtelee Turn the Lights Off-nimisen teknohitin tahdissa. Se on katseltu ja kuunneltu niin monta kertaa, että paikka listoilla varmistui Apple TV:ssä, YouTubessa ynnä muissa. Mainitun biisin takaa löytyy tanskalainen DJ Cat.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonin, Janet Jacksonin, Barry Whitein, Stingin ja monen muun tunnetun artistin taloudellisena managerina ja neuvonantajana toiminut John McLean on kuollut. Hän oli 71-vuotias. McLean vaikutti Michael Jacksonin taustalla muutaman vuosikymmenen ajan ja oli kovasti huolissaan muun muassa Neverland Ranchista, josta Michael halusi pitää kiinni, vaikka se tuotti suuria tappioita. Jackson jättikin jälkeensä rajusti velkaisen kuolinpesän. Jacksonin kuoltua McLean ja hänen liikemiestoverinsa John Branca alkoivat laittaa kuolinpesän raha-asioita kuntoon. Suuret velat saatiin maksettua muun muassa myymällä Jacksonin äänitteiden ja biisien oikeudet yli miljardilla dollarilla. Lisäksi muun muassa kiertueleffa This Is It, Michael Jackson -musikaali, uusi kokoelma-albumi ja niin edelleen. Äskettäin julkaistu menestysfilmi Michael on jatkumoa tuolle oivalle tervehdyttämistyölle. McLeanilla ja Brankalla oli sormensa siinäkin.

Kaivalkuntapiitin jätkät tässä, morjesta. Meidänkin kanava on Radio Musa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Vakarinen.

No tervepä terve. Sen verran suona alatelevi, josta on yönnässä tuossa. Ja vaikka tässä nyt ei mitään Karusoja tai Jussi Pyörlinkiä ollakaan, niin iäntä Severistä lähtöön, sehän on selvä. Kulkeenpas, kun siellä alatelevion puolella palokuntoa perustivat, niin mä niin mennään sitten Tönnöön vakuuttamaan palokuntoa vastaan. Ja kun siellä toimistossa sitten sanovat, että paperit tulisi niin kuin 2 viikon päästä, niin minä sanoin, elkeä nyt pihteä, niin viikö vitkasalla, kun torppa pallaa parasta aikaa. Ajatta, mitäkö ne siellä toimistossa sanoo? Sitä ei passoo siellä sanoo.

Meiltähän tämä käy. Minä olen tehnyt nämä kaiken, mihinkä minä olen pystynyt, ja mitä meillä ei pystytä, niin sitähän meillä ei tarvita. Minä olen kulkeahan myynyt nämä 5 kympin pulliakki. Ja kyllähän työ arvoittaa, että tappio tuli joka pullasta. Mutta kyllä sekin vaan kannatti, kun myö tarpeeksi paljon. Minä olen myynyt nämä jääkuoppia jääkarhulolle ja läskiä lihaville. Naisten villasukkia minä olen yrittänyt myyvä täällä kotimassa, mutta se on ihan mahdotonta hommo. Sanovat, että semmoiselle tytölle, joka käyttää villasukkia, niin ei koskaan tapahtuisi mitään. Ja kun minä tulin sitten kysyneeksi, no mitä sitä sitten pitäisi tapahtua, niin sanovat, että ei passo sanoa.

Meiltähän tämä käy. Minä kun olen ollut aina eturivissä paitsi kauneutta jaettaessa, niin joudunpahan kulkee armeijan niin melkein huomatummaksi mieheksi. Ja kauan minä olin niin kuin leikkiin rupesi. 3 kesälomatti kävin pelson suola pitämässä. Ja ilmiömäinen oli karjääri muuten, niin lopulta ihan korporaaliksi nostivat sitten. No kun minä juttelin, että no samaan tiehän se sopisi tehdä upseriksi asti, niin sanovat, että ei, Severillä on liian pitkä silmäripset. No siinä sitten äksirätti ja minä lyötätin monniloita muahan se kun kerkisi, niin eikös itse Everstikin osunut harjoitusta kahtuma ja meni joukon jatkoksi. Ja sanoi, elikähän välitteen herra korporaisuuden mitään, että minä olen tällä hetken niin kuin muuttiin monnit. Minä sanon, kyllähän se minun puolesta mukavasti passautuu, mutta kärsä kiinni rivissä ja maaha! Ai, että mitäkö se Eversti sen jälkeen sanoi? Sitä ei passon tiellä sanoa.

Meiltähän tämä käypi. Mutta parhaiten multa käyp tuo velan teko. Se käyp Severiltä. Minä oon vipannut eskimoilta uimahousut ja neikeriltä talaviturkit. Ainoa paikka, missä minä en oikein vippomalla pärjännyt, niin oli tuo Laihia tulla Pohjanmaalla. Mutta mänkepä sitten kokeilemaan sinne. Siellä tuota yhdeltä asia-ajajalta. Osin vipana oman tunnon, mutta eihän sillä raukalla ollut ennen itselläänkään, niin jäi lainnoomata. No mitäpäs näistä? Mänihän minä kulkeen sitten yhden kerran naimisiin, niin enkä mihinkään silvili-avioliitto. Vaan oikein oli pantava asiat papi eissä lukko. No kun se pappi kysyi, että tahonko minä, niin minä kysyin tuolta mötijäsen Malagiakselta, tahotko sinä? No se pappi kysyi pari kertaa uudestaan. No eihän se morsian kyllä mikään ruusu ollut, eipä sen puoleen. Vaikka kuokkamaatahan se on tämä minun niin näköön kaikkea kaulasta ylöspäin. No uskohan se mies lopulta ja kun juttu on selvä, niin minä annan papille 15 markkoa vaivan palakkoa. Se vilkas morsianta ja antoi kympin takaisin.

Meiltähän tämä käypi. Kuulkeahan nyt hyvät ihmiset, kun nälkäinen mies puhuu. Nälkä on ollut sukuvika meidän suvussa. Isä tukehtui lampalapasuhun ja iso isä menehtyi ilman puutteeseen. Se kun hirtetti. Ja kun illalla kuolla, niin aamulla on takulla henki poikessa. Velku oli täällä Suomessa ravintolaan ruokoa oottaessa ja velpuoliso oli tuossa valtion virkamies. Siinähän sitä varmimmin pääsi hengestä. Minä tuossa olen vain nälkäinen nuo henkisesti, sillä ainahan se ruttumieheltä henki pihisi, kun tietää mistä paikassa sitä kopeloipi. Mulla on niin jotain muuta nälkä, mutta sitä ei passo sanoa. Tiiteli taateli tallalla, pakko on tää pakarallatta, kun ei sitä passo sanno, sen voisi vaikka mä vanno. Meiltähän tämä käypi. Tää musiikkikin käy niin somasti kuin urkunistilla, joo. Kyllä se ver tuntoo Mozartit ja Beethovenit ja kaikki muutti anarkistit ja monarkistit. Mutta hyvä tuttu minun kulkeehan sen ruutanasun Nestorinni kanssa, joka vetelee ruttupelillään tonava alto ja kahannepäin ja koskipakat pahullanne viheltä. Nuista nuottiloista haaminen paljon. Tiedän mitä lii nyt kärpäsen likoja jo, enkä on kasvana varret. Mutta eipä niitä nyt tässä niin tarvitse tietenkään. Ne on tehty huonoja soittajia varten. Mulla on muuten tämä vasen korva, se on sitten mahottoman tarkka nuottikorva. Heti tuntuu mennäkö kipalle pisturissa vaan hosmollissa. Tarkka, mulla on sitäkin oikea korva, mutta se paleltu, kun myy tuota alatöleviön musiikkimiehet, se ruutanasuunnestori ja minä. Niin myö kannettiin talvipakkasella pianova sieltä seuratalolta sinne Horttanaisen liiteriin. Korvaa paleltu, mahottoman hyvä nuotti korvaa paleltu. Vieläkin suututtaa, kun muistaa, mitenkä hyvä korva paleltu. Mutta mitä Nestorilta paleltu, niin sitä ei passo sanoa. Tiiteli taateli tallalla, pakko on tää pakarallatta, kun ei sitä passo sanno, sen voisi vaikka mä vanno. Meiltähän tämä käypi.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Krönusin Arto Tampereen Enska. Nyt on taas aika kuunnella liikenteestä ja nyt tulee todellakin teille vinkkejä. Oletteko koskaan muuten huomannut, että kaupunkiliikenteen linja-autojen takaosassa on sen tarra sekä vasemmalla että oikealla? Siinä tarkoitetaan, että sen linja-auton perä käännöksissä ja mutkissa tekee yllättävän paljon sivuliikettä niin vasemmalle kuin oikealle käännöksestä riippuen. Se on 1,4 metriä voi siirtyä sen linja-auton takakulma vasemmalla tai oikealla puolella. Se voi 1,4 metriä siirtyä sivusuunnassa. Eli kannattaa niin kuin tietää se, jos änkee bussin vierelle viereiselle kaistalle, että siinä on se takaylitys melkoinen. Ja sitten toinen asia etäisyydestä. Kaikkihan tietää sen, että jos on 60 rajoitus tai pienempi ja linja-auto on pysäkillä, laittaa vilkun vasemmalle, niin bussi saa lähteä sieltä sitten pysäkiltä varovaisuutta noudattaen ja te väistätte. Mutta jos te olette ehtinyt jo siihen suurin piirtein viimeistään kuskin kohdalle, siis sen linja-auton kuskin kohdalle, niin sieltä ei saa kiivata kyllä eteen. Mutta mä oon kuullut ystäviltäni ja kylänmiehiltä ja naisilta, niin tätäkin kyllä tapahtuu. Eli tarkkana saa olla. No sitten toinen juttu on se, että hämmästyttävän paljon ihmiset ajelee tyylillä olen läheisriippuvainen. Eli ajellaan liian lähellä edessä olevan auton, siis takana, kun jono liikkuu eteenpäin. No otetaan esimerkki, jos on 50 rajoitus, niin kuulkaa, ei sekunnin turvaväli edessä olevan takapusku niin kyllä riitä, kun te siinä ajatte. Nimittäin auto liikkuu 50 ajaessa, kun vähän pyöristän. Se menee jo 14 metriä sekunnissa siinä sen yhden sekunnin aikana. No sitten jos ajatellaan sitä turvaväliä, niin kyllä siinä semmoinen 3 sekuntia nyt voisi olla hyvä minimi. Ja sitten taas kun ajatte kaupungista ulospäin jollain isommalla tiellä, missä on esimerkiksi sitten 80 rajoitus, niin ei se 3 sekuntia riitä, jos se edessä oleva ajaa 80 todellista nopeutta ja te omalla ajoneuvolla ne 80, niin kyllä hyvissä olosuhteissa on ainakin 4 sekuntia. Näin myös lukee oppikirjoissa, kun oppilaat reenaa teoriakoetta varten. Niin 4 sekuntia kuivissa kesäolosuhteissa. Talvella se ei riitä. Mä muistan, viime talvenakin oli semmoinen lumisade, että ajettiin Kangasalan suuntaan moottoriliikennetietä. Ja siinä oli sillä hetkellä 80 rajoitus. Niin koko jono turvaväleineen ajoi 5-60. Tuli niin paksulti taivalta lunta, että voi hyvää päivää, että kun ei näkyvyyttä ollut mitään, niin kyllä turvavälit pitää olla aina sitten sen kelin mukaan siellä. Mutta kaikesta huolimatta ihmiset on ajaa liikenteessä läheisriippuvaistyylillä. Siitä äkkiä tulee siinä ajamisessa, siitä tulee semmoinen tapa, ja se on silloin aika paha tapa. Ja siitä pois oppiminen voi olla vaikeaa. Eli siinä kannattaa, niin kuin tätäkin nyt kuuntelette, niin ajaessanne miettiä, että miksi toi takana oleva ajaa noin lähellä, onko minun etäisyys edellä olevaa riittävä. Näitä on hyvä välillä siinä miettiä tämmöistä niin kuin ideamotorista treeniä. No sitten toinen asia, kun se liikennevaloihin pysähtyy se jono, niin ihmisillä on kummallinen tapa, että ajetaan noin metrin päähän edessä olevasta. Otetaan hei semmoinen nyrkkisääntö. Kun te pysäytte siinä kaupunkiliikenteessä, nyt vaikka sitten liikennevaloon, ja se on punainen, niin pysähtykää sillä, että näette edessä olevan takarenkaat omalta kuskin paikaltanne. Puhutaan nyt henkilöautosta. Ja siinä on vähän pelivaraa ja pakokaasuvaraa ja niin edespäin. Eli tämmöisillä konsteilla voisi niinku välttyä siitä, että ei tule semmoisia turhia kolhuja ja peräänajoja tai jopa ketjukolareita. No sit ihan luku sinänsä on moottoritie. Aina silloin tällöin, kun mä ajelen Helsinkiin johonkin kokoukseen tai ystäviä tapaan tai välillä Turkuunkin, niin näiden suuntien moottoriteillä ja kehäteillä on muuten välillä kyllä hurja meininki. Eli välillä tulee mieleen, että mihinkä näillä ihmisillä on kiire, kun ei pidetä turvavälejä. Ja sit ihmetellään, että kun tulee niitä osumia. Joo, pidetään tämmöisistä asioista nyt huolen. Ja tämä onkin mielenkiintoinen tämä koko loppuviikko, kun koulut loppuu ja nuoriso on liikkeellä. Ja Pyynikin rannassa on väkeä, koululaisia, vissiin tuhat määrin. Niin muistakaa, että ajokunnassa pitää olla. Ajattelette millä tahansa välineellä siellä. Mulla yksi ystäväperheen nuori tyttö avautui mulle tuossa viikko sitten ja sanoi, että mä kysyin, että mikä sulla on leuassa kauheat arvet? No, tuli hölmöiltyä skuutilla, eli sähköpotkulauralla. Ja vähän horjahti ja eturengas otti johonkin reunakiveen eli rotvalliin ja sitten meni nurin. Mutta onneksi ei sattunut enempää, sanoi nuori tyttö. Sanoi, että skuuttikokeilu jäi siihen. Tai jos sitä harrastaa, niin hänellä on hieno laskettelukypärä, joka toimii kyllä muuten kaksipyöräisten kanssa polkupyörällä ja skuutilla myös hyvänä turvavälineenä. Kypärä päähän ja naks, hihna kiinni. Hei, kiitos kun olette kanavalla ja kiitos kun kuuntelitte liikenne-ekspertin Arto Grönruusin vinkkejä. Moi moi!

Radiomosan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen ympäristö- ja luontoaktivisti Erin Brockovich nousi noin 30 vuotta sitten niin suureen kuuluisuuteen, että hänestä tehtiin Julia Robertsin tähdittämänä menestyselokuva. Erin oli lakitoimiston sihteeri, joka kävi taistoon jäteongelmia aiheuttanutta suurfirmaa vastaan. Erin on palannut uutisiin. Nyt hän kantaa huolta USA:n eri puolille nousevista tekoäly- ja teknologialaitoksista. Niille on tyypillistä, että ne kuluttavat valtavasti energiaa ja aiheuttavat siinä samalla myös ympäristöongelmia. Erin kertoo ostaneensa suuren USA:n kartan, johon hän on merkinnyt kaikkimoiset laitokset. Hän on myös perustanut nettialustan, jonne ihmiset voivat tehdä ilmoituksia saastetta aiheuttavista laitoksista. Noita ilmoituksia on kertynyt jo yli 3000.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

Hei, tässä on Miettis Juha Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Konserteillaan kokonaisia lentokenttiä täyttänyt brittitähti Ed Sheeran ei ole tyytyväinen musiikkinsa viimeaikaiseen menestykseen USA:ssa. Hän uskoo, että syynä on hänen musiikkinsa myyntiä ja jakelua hoitava yhtiö. Sheeranin äänitteet julkaistaan siellä hänen omalla Gingerbread Man-levymerkillä. Huhut kertovat, että Sheeran aikoo vaihtaa levyfirmaa. Erään tiedon mukaan hän olisi siirtymässä samalle levymerkille kuin popin kuningatar Taylor Swift tai kahden kaverinsa perustamalle 26-2 Recordsille, jota jakelee Sony Music Group. Muiden huippuartistien tapaan Sheeran tienaa suurimmat tulonsa konserteista ja live-esiintymisistä. Vielä 1990-luvulla artistit rikastuivat fyysisillä äänitteillään. Niiden kysyntä on sittemmin suuresti laantunut, eivätkä suoratoistokuuntelusta maksetut korvaukset elätä kuin harvoja ja valittuja.

Moro moro, tässä näyttelijä Samuel Kujala huijarit-elokuvasta. Radiomuusa ei huijaa, tää aito touhu. Ja.

Moro, tässä on Jari Korkki. Terve kaikille. Tulin tänne entisten kaupunkilaisnuorten kanavalle sanoa, että täällä on kyllä hyvää musiikkia.

Morjesta päivää. Tässä löytyy Jaakko. Ja niin nyt semmoinen ilmoitus tamperelaisille, että musa pois kädestä ja kuuntelemaan musaa. Täällä on tosi hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moi vaan, tässä on Randelini Kake. Ja hei, Radio Musa käy tanssialan, kaasujalan ja linkki tossun alle. Ja ei ku eteenpäin.

Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin radiomusassa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: gordito como tú y tú y tú. Que no sabes ni la U.
1: Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Moronääs. Tässä on Muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti Muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.

0: Ja tervetuloa jälleen näille sulosointujen lähteille tänne kuuntelemaan hyvää musiikkia. Niin kuin äsken kuulitte, siinä oli upea tulkinta jollain tavalla niin tutusta kappaleesta. Mutta ei paljasteta enempää. Mennään suoraan yllätyspuheluun. Eli tehdään pieni puhelinhaastattelu. Oletko Aaron valmiina?
1: Joo, mä oon tässä ihan justiin näppäimille tämän numeron tästä, niin kohta kuullaan, kuka on langan päässä.
0: Joo, saatte yrittää arvata siellä, että kukahan mahtaa olla, mutta nyt soitetaan.
2: No niin, terve.
1: Joo, tervehdys vaan. Eli meillä on nyt täällä langolla sitten Jiri Nikkinen, tunnettu Clifters-yhtyeen keulahahmona ja muutenkin soloartistina myöskin. Mitäpäs kuuluu?
2: No mitäs tässä? Maailma tosti alkaa aukea kohta, että pääsee vähän tekemään töitäkin, että on ollut 2 vuotta tällaista sinnittelyä, mutta olen siinä kumminkin uuden soolalevin saanut tehtyä tämän aikana, että se on ihan hyvä saavutus.
1: Kyllä vaan, joo. Näinhän se on. Meillä on tässä Happy Days-ohjelma ja ohjelmassa, niin tässä jaksossa ollut käsittelyssä tämmöinen legendaarinen kappale Stand By Me. Ben E. Kingin alun perin tekemä kappale, ja sä teet sitten, tai teette Clistersin kanssa siitä, niin oman hienon suomenkielisen version Mut murhaa vuonna 1989. Osaatko kertoa, että muistatko, miten tämä päätyi levitettäväksi, ja minkälaisia fiiliksiä sillä oli, kun teitte sitä?
2: Sehän oli Clistersin 3. levy, ja ne 2 ekaa oli niin kuin omia biisejä, ja sitten jotenkin siinä kohtaa nähtiin, että me ehkä tästä vielä kasvaa jotenkin niin maanlaajuisesti, että kun se oli, ne eka levy tuli, niin saatiin opiskelijakaupungit hyvin mukaan, rockilehdet ja tällä, ja sitten 2. levyllä me saatiin niin vuoden kotimaan albumi, mutta se ei oikein näkynyt keikoilla, että se lähti vaikka Pihtiputalle, niin siellä piti olla joku tunnetumpi bändi, että me ei vedetty noita lavoja vielä silloin, ja sitten siinä jotenkin levyyhtiön kautta varmaan se idea tuli, että tehdään suosikkibiisi jostain 60-luvut täysin cover-levy, ja niin me alettiin sitä sitten tekemään, ja kaikki ehdotti sinne vähän jotain biisiä. Mä en muista, että kenen toi Stand By Me sitten oli. Mä muistan, että Here Comes the Sun, mikä varmaan Cliftersin yksi isompi hitte, niin se tuli levyyhtiön taholta, että ehkä tehdään tämä, ja mä kapinoin koko ajan vastaan, koska Abbey Road on mulle pyhä levy, niin mä en halunnut alkaa pikulakaan koskea niihin biiseihin, mutta niin siinä siitä oikein kävi, että muutin mieltäni, ja sitten me tehtiin se, ja jälkeenpäin voit mitkin sanoa, että se kannatti tehdä. Mutta siitä se cover-levy jotenkin meni sitten silleen, että meillä jäi semmoinen vähän niin kuin cover-leima sille bändille, ja se oli vähän ikävä, siitä oli raskasta kantaa sitten, koska kumminkin mä olin tehnyt siinä koko ajan omaa musaa, ja menestyin sitten nämä cover-biisillä, siitä jäi vähän semmoinen näytön halu, ja mitä me vieläkin teen, että omaa musaa, että se on se pääasia, mutta joo, en kysymyksessä suora vastaus, niin en muista, että miksi just Stand By Me.
1: Joo.
2: Mutta se on ihan selvä, että me haluttiin sitten sen Lennonin versio tehdä siitä, mikä löytyy sen Lennon Rock and Roll, onko se vuodet 75, se nyt on se levy.
1: Joo.
2: Niin haluttiin tehdä just se versio, se sopii mun äänelle ja niin poispäin.
1: Se olikin seuraava kysymys, olisi ollut, että varmastikin tämä oli pohjana tai tämmöisenä inspiraatiolähtenä tämä Lennonin versio siitä biisistä, mutta vastasit jo kysymykseen.
2: Joo.
1: Ja kyllähän tosiaan, niin kyllähän nämä, niin kuin mun mielestäkin nämä kaikki biisit, niin hän toimi tosi hyvin, ja tässä oli tämä luottosanottaja Jana Rinnehän oli tehnyt myöskin sanat tähänkin biisiin. Ja,
2: joo, ja sille, että siinäkin oli semmoinen, mä muistan, että me kelattiin sitä hommaa, että jos me nyt kerran lähdetään tekemään tällaisia maailman hittejä, niin että sen pitää olla joku oma kulma, että eihän me voida ihan yksi yhteen tehdä silleen, kuten tapana oli esimerkiksi 60-luvulla, kun näitä käännettiin näitä sen ajan biisejä, niin ne on kaikki vähän huonoja kopioita sit niitä alkuperäisistä tekstiltä. Niin Janalla oli kumminkin täysin oma leima siinä sanottamisessa, niin niihin tuli semmoinen Clifters-lisä.
1: Joo, ihan se kautta. Joo, kyllä. Nimenomaan se oli oma maustensa kyllä siinä ehdottomasti. ehdottomasti nämä sanotukset. No, sinä ja oot tehnyt tosiaan keikkaa niin kuin jonkin verran, niin muistaisiko nyt mieleen jotain vaikka hauskaa tapahtumaa tai sitten jotain muuten, mikä olisi jäänyt niin kuin tuonne sielun syövereihin ikuisiin ajoksi muistiin?
2: No onhan niitä vaikka mitä. Mikäs tässä olisi nyt semmoinen hetkinen, vaikka toi ei ollut tofu kuin toi vihreä karvi. Niin no toi oli aika hauska, kun mä olin Esa Nieminen järjesti sellaisen kaikkien aikojen The Beatles konsertti kiertue, missä oli minä ja sitten oli Sami Saari ja Läntisen Tommi ja Anna Eriksson, Jore Marjaranta ja Marit Hurmerinta. Ja me oltiin niinku solisteena tässä täällä konsertti kiertue. Tätä tehtiin joskus 2000 ja ne oli niinku isoja paikkoja kaikki, että oli Hartwall Arenaa ja Typon hallia Turussa ja Tampere jäähallia, kaikkea tällaista. Ja sitten me oltiin tuolla Kotkan meripäivällä keikalla. Se oli päiväkeikka ja siellä oli hirveästi ihmisiä ja se iso lava siinä ja keikkaan oli niinku 5 minuuttia aikaa. Ja mulle tuli hirveä hätä sitten just ennen lavalle menoa, että ei, nyt, mä en, en mä pysty olla tuon pomppiin niinku koko setti, jos mä nyt äkkiä käy. Ja mä katsoin, että mä kerkeen ja sitten siellä oli bajamaja vieressä. Mä menin sinne ja suljin oven ja asioin siellä, niin yhtäkkiä se alkaa heilua se bajamaja. Tuonne trukkikuski tulee nostaa sen niin kuin ilmaa, se oli lähes tyhjentää sitä ja mä avaan sen niin kuin oven siellä niin kuin ilmassa, että hei. Onneksi se sitten huomasi, mutta se oli aika koominen tilanne.
1: Tämä on yksi parhaita muistaa, että tämmöinen varmaan, mitä tässä Olmasaaressa on kuultu. Joo. No, mutta keikka meni hyvin sitten kumminkin.
2: No, joo, ilmeisesti, mutta tämä tästä niin kuin etupäässä jää mieleen.
1: Joo. Ei muuta, hei. Tämä oli tosi hauska, jutella. Ja tässä vaiheessa niin toivottelen oikein mukavia keikkoja myöskin ja ehkä näitä hauskoja keikkoja jatkossa myöskin. Ja ei mitään, niin kiitos tosiaan haastattelusta ja jatketaan tästä.
2: Joo, kiva. On rätti.
1: Kiitos paljon.
2: Joo. Moi.
1: No niin, eli tässä oli tosiaan Jiri Nikkinen Cliftersistä haastattelussa ja tosiaan kappale, mikä meillä on tänään täällä sitten niin kuin tapetilla, on tämmöinen kuin Stand By Me. Se on yhdysvaltalaisten Ben E. Kingin, Jerry Leiper ja Mike Stollerin kirjoittama ballaadi. Toki he käyttivät tämmöistä salanimeä kuin Elmo Click, joka julkaistiin Kingin esittämänä singleen vuonna 1961. Siis tämä biisi julkaistiin Ben E. Kingin esittämänä singleen vuonna 1961. Mutta tämä Elmo Click oli aika hauska mikä, salanimi.
0: Mikähän siinäkin on ollut oikein niinku tällainen idea sitten tuossa. Tämäkin on muuten mielenkiintoinen tuossa, niin kuin sanoit, että on yhdysvaltalaisten, niin taas mennään vähän ohitte, mutta että yhdysvaltalaisten, amerikkalaisten, USA-laisten, että musta se yhdysvaltalainen on aina jotenkin särähtänyt tuohon, tiedätkö, niin kuin usein sanoo, mä sanoisin amerikkalaisten, mutta joka tapauksessa, niin eikö se ole silleen, että tuntuu ihan hemmetin jotenkin pitkältä.
1: Kuka tämän kästeri on kirjoittanut? Mä ainakaan
0: mun mielestä poltetaan roviolla tämmöiset, mutta joka tapauksessa tämä on ollut niin kuin 61 siis Kingin esittämän singlenä, ja se kirjoitettu alun perin The Driftersille, mutta he tekivät elämänsä virheen.
1: Joo, ne torjus sen siis, ei halunneet sitä, jotenkin ne ei luottanut siihen tai jotain, se hittipotentiaali, en tiedä sitten, mutta näin se oli. Ja
0: se tuntuu siis ihan järjettömältä, mä en tiedä, miten ne on niinku voinut sitten suhtautua sitten tuohon, koska niinku kyllähän tuon nyt, mun mielestä tuohon on upea kappale.
1: Joo.
0: Inspiraatio oli kuulemma, anteeksi, höpötän tähän nyt päälle koko ajan, mutta siis gospel-biisistä. Onko tämä niinku totta sitten? Että, ja niin, vielä joskus 1900-luvun ihan alusta.
1: Niin, siis saman niminen Stand By Me, sellainen siis gospelhan on olemassa siis tosiaan Charles Albert Tintlin kirjoittama kirjoittama biisi, ja takaisin siis oliko se laulama, niin se laulamassa taisi olla. Mm. Ja, ja itse ystävämme Elviskin tästä teki taka levitti tämän Stand By Me gospel-albumilleen. Ja itse asiassa tästä tuli mieleen, vaikka sanoa, vaikka tämä ei ehkä, en tiedä missä, kuinka ajankohtainen, mutta siis kävin katsomassa tuon Niilin jalokivi-leffan, tässä justiin tämä uusin leffa viime viikon loppuna, niin siinä on tämmöinen blues-laulaja siinä, siis varmasti ei oikein, mä en muista nimeä, mutta oli leffan yhteydessä, niin siis se, mun mielestä se veti just tätä biisiä siinä, tai tämän biisin joo, siinä leffassa. Okay. Että ihan hienosti tämmöinen tumma naislaulaja. Joo, mutta se on ollut niin kuin, en tiedä, sitä on ollut niin kuin enemmänkin sanotuksen mielestä tai sanotuksen puitteissa sitten tämmöinen inspiraation lähde, mutta näin on. Penikin, tai on sanottu siihen. Ja
0: tästä on tehty sitten useampi cover-versio.
1: Joo, sillain niin kuin vähän yli 400.
0: Levytysversio,
1: joo.
0: Aika huikea kyllä.
1: Täällä on mielenkiintoisia nimiä, Otis Redding, sillain ihan tunnettu, mutta sitten John Lennon ja sitten Cassius Clay.
0: Muhammad Ali siis.
1: Niin.
0: Joo. Laulukohan hammas suojat suussa.
1: En tiedä, mutta näin on. Tracy Chapman. Ei nyt kaikkia lähdetä tässä luettelemaan, mutta otetaanko tähän sitten tämmöinen, mikä on ollut muissa yhteyksissä sitten meidän ohjelmasarjassa myöskin tullut esiin, niin Pikku Eeva.
0: Ahaa, Little Eva.
1: Niin, Little Eva teki myöskin tästä versioon, ja voitaisiin vaikka sitten kuunnella tähän seuraavaksi.
0: No niin, kuunnellaan pois.

0: Ja siinä oli sitten pikku Eevan versio. Ja tota, minkälainen jälkimaku jäi sitten?
1: Ihan hyvä, ihan hyvä. Lytilee vaan ihan...
0: Annappa pisteet. Niin, niin. Ykkösestä kymppiin. Nyt joudut pisteyttämään tämä ja mielellään nopeasti.
1: No 8,5.
0: 8,5. Miksi juuri puoli?
1: No kun se oli parempi kuin 8, mutta huonompi kuin 9. No,
0: perustelut. Okei, ei tarvitse perustella. Mutta tota, niin Ben Nelson liittyy tähän jotenkin, mutta millä lailla?
1: Niin, siis Benjamin Earl Nelson on siis... Tota, niin, siis se oli Ben E. Kingin oikea nimi.
0: Täällä on kaikilla salanimi. Tämähän on niin kuin jossain Rosvo-luolassa, että jokaisella on alias.
1: Joo.
0: Eli tota Ben Nelson. Joo. Vuonna 58 jäseneksi yhtyeeseen, joka oli The Five Crowns. Ja tyylilajina oli doo-wop.
1: Mm. Joo, ja tota, sitten tässä oli tämmöisiä vaiherikkaita juttuja tässä näiden... lauluyhteyden suhteen, eli sitten myöhemmin samana vuonna, niin, tota, niin tämä edellä mainittu Drifters, niin tota, mikä kieltäytyi siitä levytyksestä, niin Driftersin manageri erotti kaikki yhtyeen jäsenet, ja tota, niin pyysi sitten Five Crownsin jäseniä heidän tilalleen, ja kaikki muut paitsi yksi suostuivat. Et ei kyllä kertoa, että kuka se oli sitten se, mutta...
0: En näistä tiedä, kun näillä on salanimetkin vielä, tuota, että kuka nyt oli, mutta tuntuu tällä managerilla, niin sillä ei nyt oikein luistanut kyllä tuo homma. Mm. Että ensin päästi käsistään se yhden hitin ja nyt sitten tota... No joo, mutta mennään eteenpäin.
1: Mutta tämä Benny King sitten liittyi siihen. Tota, joka tapauksessa niin sen jälkeen tota, niin tällä uudella kokoonpanolla niin oli kyllä ihan hyviä tota, niin, biisejä. There goes my baby, save the last dance for me. Sehän on varmastikin valkaus levitetty biisi. Ja oliko Bruce Williskin muussakin taisi vetää sitten ton tota, ja sitten Dance with me ja This magic moment, Lonely Winds, vaikka mitä. Mutta sitten tota, siinähän kävi niin, että tämä Nelsonikin, eli siis tuleva Ben E. King, sitten niin lähti kanssa soul-uralle ja otti se taiteilin nimekseen justiin tämän Ben E. Kingin. Ja tota, muita hänen hittejä oli sitten tämmöisiä kuin What is Soul ja Supernatural and Think Part 1.
0: Okei, okay. Mutta toi Stand By Me on Kingin tunnetuin.
1: Joo, ehdottomasti. Kyllä ehdottomasti. Se oli sitten sinkkulistan nelonen Jenkeissä ja tota, pysyi siellä 14 viikkoa. Ja
0: sitä oli käytetty farkkumainoksessakin, eikö totta?
1: Joo, sitten 87 vuonna niin Leviksen farkkumainoksessa. Ja sitten oli tämä kuusa leffa, tämä Rob Reinerin Stand By Me viimeinen kesä, niin siinä sitten saantui myöskin nimensä ja se kuultiin siinä.
0: Kultaiselta kasariluvulta 86. Eli voi sanoa, että ihan merkittävä biisi kyllä sen puolesta, että...
1: Ja Leijonakuninkaassakin se on siinäkin toi.
0: Joo, niin joo. Muuten onkin, joo. Totta. Joo, Timon ja Bumba.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Ja tota niin... No Rolling Stone-lehti, ei se bändi, vaan se lehti, niin on tota... Se sijoittanut kaikkien aikojen 500 parhaan laulun listalla, niin tota... Siellä 122.
0: Okei. Okay. Mä luulen, että nyt kannattaisi kyllä kuunnella toi.
1: Joo, mä oon niin paljon tässä jo hypistyä.
0: Joo, pistetään pelit soimaan.

Aromake tässä, terve. Availen radiota aika usein, autossa melkein aina, starttia painaessani, ja kyllä tulee hyvälle mielelle, kunnossa on hyvää musiikkia.

Kyösti Mäkimattila tässä, terve. Muistithan, että Radio Musa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

tavan, hän ammattinsa kiroaa. Ja myöskin saapujan. Noladan etuovi puhki ruostui, myönnän sen. Ja siksi pois sen otin turvavöihin luottaen. Kun jarrut virskui margariinilla, ne voitelin. Ja kuulin lasin muovikelmulla mä korvasin.

alta aika yksikön saan leiman pahveihin. Ja katsastaja pyytää ensi vuonna takaisin. Mä huokaan, etten tiedä, josko silloin tavataan. On nyt jo pelkään lähtenä.

No terve vaan tässä, Veikko Pentti. No, armeijan miehiä olen ollut 30 vuotta armeijassa töissä, yleisikuntaeversti-luutnantti ja myöskin yliopiston dosentti. Ja kun sanon tässä, että katse eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kuunnellaan ja katsellaan eteenpäin.

joutapuolisaan kotia ajaa. Mutta Bernard pistää viakseni, kun se rupesikin pärjäämään. Vaikka viakin se tänään räkäpäkätti, sais palata takaisin kototilallensa. Jos vaan myöntää, no tuli virheet, vetää Tauno raastumaan. Täskö lollasi mennyt kesänä, kävin hyvää näyttelmäsuun tautuvansa. Raitilla kaaha oli edestakaisin melkein 200. Sellaisella uuden karjalla ensi saapilla, mutta ei veljensä käynyt tervehtimässä. Tuli tiellä vastaan, niin en mä ollut tuntevin amma. Mutta jos asiat olis hyväs lais, notta se tekis mulle täällä töitä. Ja joku multa kysyis, notta, kuka tuolla Ruotsin rekisteriis olevalla menopelillä nuon kovettua päästä löi menöön. Olis se paat

Sami Hintsanen tässä, moi. Kuuntelen radiomusaa. Ai miksi? No miksi ei? Sitä paitsi olen saanut sisäpiirin tietoa, että heillä on ylivoimaisesti kattavin biisivalikoima tällä hetkellä radiossa. Joten vaikka siksi, kuuntele sinäkin.

Moikka, moi. Tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse ottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5. Kunnon paikallisradio.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

No, tässä on Laukkasenhara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

Tervehdys Pirkanmaa. Täällä on Rissasen Markus Karjala-lehdestä. Olen onnellinen siitä, että teillä on mahdollisuus kuulla vanhaa kunnon tanssimusiikkia Karjalasta ja muualta, radiomusan kautta.

Tauski tässä, moi. Musta on tullut radion kuuntelija pikkulapsena, kun vanhemmat mulle ensimmäisen radion hommas kotiin. Ja tänä päivänä kanavat mulla on aina menossa, milloin missäkin ympäri Suomea pyörin, niin kyllä mulla aina radio autossa soi.

0: tuos olen saara armoton.
1: Työmatka, se lyhenee kuumasti Radiomusan seurassa. Soitetaan hyviä biisejä, kuunnellaan mukavia juttuja. Tää on Radiomusa.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 29. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Oliver, Olivia, Oiva ja Livia. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Katja Karila seurassaan Pentti Teräväinen. Kulttuurikulmassa kello 10 jälkeen toimittaja Aulikki Järvinen vierailee Kristiinan kaupungissa. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla laulaja Oskar Lehtinen. Muistojen virta-ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn ja ystävät. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuulemme.

Moro! Tässä on Eikko Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

aamu uusi koittaa ja matka odottaa. Raataminen turha mulle riittää. Ylitöihin eilen jäin ja mietin jälkeenpäin.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.